0: Spunny, foc.
1: Panny, bata.
0: Zbonny, bando.
1: Osama ni, oukan.
0: Ame no hi wa, nagagutsu.
1: Nagagutsu to, neko.
0: Soshite,
1: kimi to, boku.